0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný piatok. Po zrušenom hip-hop kempe vychádzajú na povrch ďalšie informácie zo zákulisia. Bývalá hovorkyňa festivalu Nicole Poselová tvrdí, že ešte krátko pred akciou verila uisteniam organizátora, že je všetko pripravené. O reálnej hrozbe zrušenia sa podľa svojich slov dozvedela až 20. srpna, teda tesne pred plánovaným štartom, a následne spoluprácu ukončila. Teplice, dnes po práci rozhodne neutekaj domov. Afterwork on Tour Summer Affair dorazí do Lipovej 33. Čaká ťa pohodová letná atmosféra, hudba od DJs, dobré jedlo a ideálny štart posledného srpnového víkendu. A vstup je úplne zadáčo, takže piatok na Afterworku v Tepliciach. Hádzanárky Pražskej Slávie čaká už v sobotu domáci zápas. V Doprastavu lige privítajú slovenský Tatran Stupava. Hrá sa v hale Slavia Praha a úvodný hvist je naplánovaný na 5. popoludní. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
2: Za 2 minutky máme 6 hodin ráno a ty posloucháš Rádio Spin?

0: Kali na 16. narodeniny poriadne luxusný darček. Venoval jej nový Mercedes Maybach a v hodnote asi približne 300 000 dolárov, teda viac ako 6 miliónov korún. Rapper moment zachytil aj na sociálnych sieťach a ukázal, že pri oslave svojej céry rozhodne nešetrí. Letnú sezónu na Vranovskej priehrade uzavrie poriadna dávka českého rapu. V sobotu 29. dorazia do klubu Kotva Maniak a Koky. O hudbu pred aj po koncertoch sa postarajú Offbeat a DJ Ernie a celý program štartuje o 9. večer. Most od dneška Ofiko patrí silným motorom. Na tamojšom autodrome štartuje Czech Track Prix a NASCAR, ktoré spoja Európsky šampionát pretekárskych ťahačov FIA ETRC s Európskou sériou NASCAR. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: Za necelý 2 minutky máme 7 hodin ráno a ty dál posloucháš Radio Spin.

Pekný piatok. Po zrušenom hip-hop kempe vychádzajú na povrch ďalšie informácie zo zákulisia. Bývalá hovorkyňa festivalu Nicole Poselová tvrdí, že ešte krátko pred akciou verila uisteniam organizácie,

0: Tepliciach. Hádzanárky Pražskej Slávie čaká už v sobotu domáci zápas. V Doprastavu lige privítajú slovenský Tatran Stupava. Hrá sa v hale Slavia Praha a úvodný hvist je naplánovaný na 5. popoludní. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za necelou minutku máme 8 hodin ráno a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: získali na 16. narodeniny poriadne luxusný darček. Venoval jej nový Mercedes Maybach a v hodnote asi približne 300 000 dolárov, teda viac ako 6 miliónov korún. Rapper moment zachytil aj na sociálnych sieťach a ukázal, že pri oslave svojej céry rozhodne nešetrí. Letnú sezónu na Vranovskej priehrade uzavrie poriadna dávka českého repu. V sobotu 29. dorazia do klubu Kotva Maniak a Koky. O hudbu pred aj po koncertoch sa postarajú Offbeat a DJ Ernie a celý program štartuje o 9. večer. Most od dneška Ofiko patrí silným motorom. Na tamojšom autodrome štartuje Czech Track Prix a NASCAR, ktoré spoja Európsky šampionát pretekárskych ťahačov FIA ETRC s Európskou sériou NASCAR. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s Rádiom Spin.
1: Za 2 minuty je 9 a ty ladíš Rádio Spin.

0: Tepliciach. Hádzanárky Pražskej Slávie čaká už v sobotu domáci zápas. V Doprastavu lige privítajú slovenský Tatran Stupava. Hrá sa v hale Slavia Praha a úvodný hvist je naplánovaný na 5. popoludní. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutu je 10 a ty ladíš Rádio Spin.

Čekali na 16. narodeniny poriadne luxusný darček. Venovali jej nový Mercedes Maybach a v hodnote asi približne 300 000 dolárov, teda viac ako 6 miliónov korún. Rapper moment zachytil aj na sociálnych sieťach a ukázal, že pri oslave svojej céry rozhodne nešetrí. Letnú sezónu na Vranovskej priehrade uzavrie poriadna dávka českého repu. V sobotu 29. dorazia do

Pekný piatok. Po zrušenom hip-hop kempe vychádzajú na povrch ďalšie informácie zo zákulisia. Bývalá hovorkyňa festivalu Nicole Poselová tvrdí, že ešte krátko pred akciou verila uisteniam organizátora, že je všetko pripravené. O reálnej hrozbe zrušenia sa podľa svojich slov dozvedela až 20. srpna, teda tesne pred plánovaným štartom, a následne spoluprácu ukončila. Teplice, dnes po práci rozhodne neutekaj domov. After Work on Tour Summer Affair dorazí do Lipovej 33. Čaká ťa pohodová letná atmosféra, hudba od DJs, dobré jedlo a ideálny štart posledného srpnového víkendu. A vstup je

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju

prichádza dneska čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a nevypať, vypať, jo. Československá strana.